Så det här med The Barry Ryan med Eloise av hittan här med Creedence Clearwater Revival CCR med Have You Ever Seen The Rain?